0: 患者さんは職務担当者が会員で、会員で部署にいて、患者さんは何センターメンネーキューで、ポジティブディレクターで、スメアの会社も出資する、デスキャンプリスキルティーンキャン、アイヘミカーバーグ、ペラー、アビアッチ、おねたバツマンテストさん、ケイで、プッチが入手する、キンガイさんが入手する、デスパイヤーさんがビーバツマンで、ボクリスサイトと、キリケリキャンプクロンマーマ
1: ー。
0: どうしたらキャンプします。